nanyam tuwe chabjie ta nyanjib denbe gyurko, ngocar chiwe dengdab denbe xuan le dun xun ta, gyab xun, cho xun jie rik sum yubi dun xun ni lakdan chen ni chabgyu ti yinba ta, gyab xun ni gyab la chen ni chabha, cho xun ni xie dong xin chabha ti yin.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechya rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyab chung si juin cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Chogo namso, kongki ngenjib denpi zungxie ka tida sena chubi jeliya. Xiamle kuimi motu che tingge so, yangjie me ka di jibi li zinti zo gyong shi gita. Tingdi li zin na liya kuimi lingge so, mi ngaki gu chui go liya ngo chui rakzam shi wuhin.